0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға таң қайырлы болсын. Арма қазақ елі таңғы аспанда тікелей эфирде. Мен Жандос Мұстафа. Бүгін шілденің 8-і, сәтті күн сәрсенбі. Бәрімізге де расымен де оң болсын. Футболдан әлем чемпионатында түнде Месси бастаған Аргентина келесі кезеңге қадам басты. Керемет жаңалық. Олар Мохаммед Салах сынды фараондар, яғни Мысыр құрамасын ұтты. Есеп 3-2, керемет камбэк жасай білді. Ал ширек финалда енді Аргентина Колумбияға емес Швейцарияға қарсылас атанып отыр. Тағы да оңай қарсылас деп енді шу шығайын деп тұр. Тек сабақ дене сәтімен сол Швейцарияны арғындар ұтып алсын әуелі. Қазір жанға жағымды бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін құттықтаймыз айдарымыз жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: атмекені күн тізбелі 8-ші шілде сәт сәрсенбі. Бүгін дүниежүзілік аллергиямен күрес күні екен. Расымен де аман сау болайық. Қонек мүшең сау болса, қара басың ханмен тең деп атам қазақ тектен тек айтып кетпеген ғой. Дәл бүгін жақындарыңыздың арасында жаңа жасқа толып жатқан қуаныш иелері болса, онда махаббат мекен арқылы құттықтау тілек айтып қуантып қоя аласыз. Құттықтаймыз, айдарымыз бар. 8700-809-0707 сағат 10-нан кейін өтінімдерді қабылдай бастаймыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдем бір төртенге кезек берейік. Содан кейін бүгін күн айы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус ыстық. Күндізде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 24 градус ыстық. Күндіз күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 19 градус жылы. Күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір Алихан Компани Алматы жүршісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов Мырзадан үйдің сұртқы қабырғасындағы плиткалар не үшін кейде түсіп қап жатады? Міне сол жайлы сұрағым кеп тұр. Ендіше маманның жауабын қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдап көрейік. Бұл Аспан Афам махаббат туралы үзді кәндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Бәріне жалынды сәлем. Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жүрісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Асхат, қалың қалай?
5: Жақсы, рахмет жаныз, қуаныштым көргеніме.
1: Иә, мен де өте қуаныштымын. Және сен тағы бір мынада сұрақпен мазалаған кеп тұр. Өткенде мынадай жағдайға бәріміз куә болып отырмыз. Үйдің сырты әдемі қапталған, енді фасад, бірақ онда жапсырылған плиткалар кейде-кейде түсіп қалатынын байқаймыз. Жалпы ол не нәрседен болады?
5: Жақсы сұрақ негізі, басқаларға да қызық болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені клейлердің түрлері әртүрлі болады. Ішкі жұмыстарға жасалған клейлер болады. Олардың форматы да өзі болады. Көп даже біздің саудада жүрген мысалы менеджерлеріміз әр уақытта сұрайды да, клей бар ма деген кезде сізді не істейін деп жатсыз, сыртыңға ішкі формат плитке деп. Сондықтан сыртында болатын болса оған суыққа төзімдірек, эластичный дейміз ғой, кішкене былай жыбырлай алатын клей керек та. Өйткені сол клей арқылы мына табиғатты алдай алмайсың да. Суық болған кезде ішкі жаққа қолданатын клейді сол сыртқа қолданатын болсаң әрине түсіп қалады. Сондықтан әр уақытта клей алатын кезде фасад болсын, сырт болсын, іші болатын болсын, бірінші кезекте сатушыдан сұрау керек. Мен сырт жақ жасайын деп отыр едім, бұл клей соған төзімді ма деп. Сол кезде төзімді дейтін болса ол әрине түсіп қалуы екіталай болады.
1: Ал бағасы жағынан қалай ол?
5: Әрине ол кішкене қымбатырақ болуы мүмкін. Бірақ сіз кішкене төлеу арқылы ары қаратай да мына даладағы әдеміліңізді ұзақ уақытқа сақтап қаласыз.
1: Яғни бұл жерде үнем жүрмейтін сәт болып тұр ғой.
5: Иә, өйткені арзан алып қойып кейін 2 жылдың ішінде 2-3 рет ауыстыруыңыз да мүмкін.
1: Көп рахмет Асхат, барлығы түсінікті.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

0: ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Company Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: мекені. Бүгін 8 шілде, аптаның сәрсенбісі. Эфирде мен Жандос Мұстафа. Баршаңызға тағы да қайырлы таң тіледім. Футболдан әлем чемпионатының соңғы ширек финал қатысушысы белгілі болып отыр. Түнгі сағат 3-те ұйқымды қиып Швейцария Колумбияны да көрмегенім қандай жақсы болған екен деп қоямын. Бұл ойында есеп сол бойына ашылмады, 0-0. Ал ойын соңындағы пенальтиден Швейцария мергенірек боп 4-3 есебімен жеңісті жұлып алды. Енді олар Месси бастаған Аргентинамен кездеседі. Ол матч 12-сінен 13-іне қараған түні өтеді. Ал одан бұрын Алматымызда кезекті футболдан Еуромаусым басталғалы жатыр. Қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын керімді 4 әннен кейін ол туралы әлде тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң тіледім. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа және керемет жаңалық. Қайрат футбол клубы бүгін жаңа Еуро маусымдағы жорығын бастайды. Чемпиондар лигасының бірінші кезеңінде олар Черногория чемпионы Сутесканы орталық алаңда қабылдайды. Матч бүгін кешкі сағат 8-де басталады деп жоспарланып отыр. Қайратқа қалайда жеңіс тілейміз. Келесі аптадағы жауапты ойын алдында жайлы жағдай жасап, тиімді есеппен қонаққа аттансын дейік. Биыл да Еуропаның алпауыттарын оңтүстік астанамызға ап кеп жатса керемет емес пе? Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір төрт ән шырқалсын, содан кейін осы сағатымызда ойын жайлы айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: атмекені 8 шілде аптаның сәтті сәрсенбісі. Күнделікті таңертең сағат 8:20-да 20 литр бензин сарапқа салатынымыз бар. Ол үшін әуенсіз ән ойынына қатысуға шақырамыз. Дәл осы сәтте өз өтінімімізді жазып жолдай беріңіз. 8700-809-0707. Бүгінен 8-ші болып хат хабарламасын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейікші. Баршаңызға сәттілік тіледім. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға осынау атқан таң қайырлы болсын дейміз. Жақсылығымен жарылқасын. Дәл қазір сағат 8-ден 20 минут кетті және бізде әуенсіз ән ойыны басталатын сәт. WhatsApp нөмірімізге 8-ші болып өз өтінімін жолдаған тыңдаушымыздың есімі Олжас екен. Олжас Алматы қаласынан және әлі де бірде бір рет Аспан FM радиосының ойындарына қатысып көрмеген дейді. Солай ма Олжас?
2: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
1: Ассалам.
2: Аспан FM.
1: Мхм. Ойынға қатысып көрмедіңіз ғой бізге, иә?
2: Жоқ, бірінші рет қатысып отырмын.
1: Ендеше дебют құтты болсын дейік. Сәтімен болсын қадамыңыз. Мен қазір бір танымал әнді жасырамын, енді мәтін қалдырам, әуенін өзгеше сабында алып келем. Сіз табуыңыз керек, не орындаушыны, не әннің атауын дұрыс айтсаңыз жеткілікті. Ұсынатын сыйлығым тағы бар. Сонымен дайынбыз ба?
2: Ел
1: едем. Алыс кесет, онда кеттік. Бұрын алайын қолыма, ал кеттік.

0: дәл осындай міне туынды. Бір нәрсе жарқ етіп ойға келді ма? Олжас?
1: Не ма? Қандай еді әліш? Ағайындар тобы ғой дей ма?
0: Ағайындар тобы болса, қай ән?
1: Яны не, қандай еді?
0: Әлі талай-талай таңдар өткізеріміз. Екеуміз?
1: Сонымен сен туралы
0: дейсіз ғой. Ағайындар тобы емес, бірақ сен туралы деп ән дұрыс тауып отырсыз. Ендеше жауабыңызды қабыл алайын. Дұрыс әрине. Мұнда өзгелердің де жауаптарын ашып отыр едім. Қаншама нұсқалар келіп түсіп жатыр. Әрине, сен туралы бұл Жолбарыс Сейфуллиннің тамаша туындысы. Оны орындаған талай каверлер де бар. Ендеше жарайды, көп қинамай қояйық. Ең бастысы дұрыс жауап айтылды. Және өзіңізге Олжас 20 литр бензин ұсынғым келеді. Еуразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру сынат қалғанын енді эфирден тыс қазір өзіңізбен сұхбаттасамыз. Барлығын баяндап айтып берейін. Жаңағы туындыны тыңдаймыз. Және екі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады, жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын күтіледі. Ал қазір кезек афиша айдарына ұсынылады. Мұнда елімізде өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып береміз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні Орталық стадионға келіңіз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: отыр, яғни күн райы күрт бұзылады деседі. Еліміздің орталығы мен батыс аймағында жел күшейіп жауын жаууы ықтимал, ал оңтүстікте күрт ыстық болады деп болжанып жатыр. Дауылды жел соғуы мүмкін. Әлбетте байқайық, сақ жүрейік, жол үсті көлік тізгінінде енді асықпаған арбамен қоян алады деседі. Сәтін салсын, бәрімізге де жол болсын. Айтпақшы, көлік демекші, Лион тұрғыны тахометр көрсеткішін автокөлікте 1 миллион шақырымға жеткізу үшін 15 жыл бойы көлігін ауыстырмапты деседі. Міне сол жайлы керемет бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін тарқатып айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
3: Келесет көрінші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Ты чего такой грустный?
5: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
5: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға сәрсенбінің сәтті таңын тіледім және күн берекелі болсын деймін. Естімеген елде көп дейді. Леон тұрғыны автокөлігінің тахометр көрсеткіші 1 миллион болғанын тосып 15 жыл бойы өзінің көлігін ауыстырмапты. Оның көлігіндегі шақырым айналымы 999999 болған сәтте әлгі миллионға ауысқан кезді таспаға түсіріп ап желіге жариялаған. Ал көлік брендінің өкілдері кейіпкерімізге хабарласып, ескі автосын жаңа асына ауыстырып береміз деп уәде беріпті ғой шіркін. Бұл да бір бұйрық шығар, енді бұйырған кетпейді деп нәсіп еткен болар. Автодағы әдемі сандар өз кімге ұнамайды, кейде бір байқап қалып жатсам мен де таспалап түсіріп жататын кезім бар. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін бір тамаша төрт ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық. Содан кейін құттықтаймыз, Айдар жайлы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені 8 шілде сәт сәрсенбі, бәрімізге де жақсылығы мен жарылқасын. Аспан FM-де қазір екі ән шырқалсын, содан кейін махалдат ойынында бастаймын. Ойынға қатысам десеңіз WhatsApp нөмірге өтінім хат хабарламаларды жазып жолдай беріңіз. 8700-809-0707. Енді 8-ші болып кім хатын жолдаса, сол жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейікші. Баршаңызға сәттілік тіледім. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
0: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат 9-дан 22 минут кетті және Мақалдат ойында басталғалы жатыр. 8-інші болып өзінің хат хабарламасын жолдаған тыңдаушымыз Алматы қаласынан Бағдаулет екен. Енді мақал мәтел жағынан жаман емеспін дейді. Солай ма, Бағдаулет? Ал нақты қалай екен қазір іс барысында байқап көрейік. Шешінген содан тайынбас дейді. Сонымен мен бір мақалды бастайым. Сіз дұрыс іліп алып кетіп жалғастырсаңыз, онда ұсынатын сыйлығым тағы бар. Онда кеттік пе? Іске сәт. Бағдаулет, мақал мынадай. Бір қатты қиын алған жоқпын, бірақ қиыннан қиыстырып жауап берсеңіз, мен онда сізді жеңімпаз деймін. Бай мен бай құда болса, арасында жорға жүреді.
3: Бай мен бай құда болса, арасында жорға жүреді. Кедей мен кедей құда болса, арасында жорға жүреді.
2: Әрине! Деген бір әріп өзгерді және де бәрекелді дейміз. Дұрыс тапқаныңыз үшін сізді Хасақ керемет садағаты орталығы бар Алматы қаласында, сонда екі билет ұсынғым келеді. Өзіңіз қалай, мергенсіз бе садағаты жағынан?
3: Садағатымыз бар, иә.
2: Онда жақсы, көңіл көтеріп бір сергіп қайтыңыз. Қалғанын эфирден тысқаз өзіңізге айтып түсіндірем. Ал әзірге жанға жағымды бір ән шырқалсын. Сол аралықта мен сыртта күн райында көріп келейін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 24 градус ыстық, күндізде күн бұлтты болады, жауын жаууы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын күтіледі. Ал қазір лезде өте шығатын жарнамадан кейін таңдаулы бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін биыл Алматыға шамамен 25 мың турист келуі мүмкін. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Дос

0: туризм бюросы Қытай, Вьетнам, Үндістан, Малайзия және тағы басқа елде гүл қаламыз бен елімізді жарнамалап жұмыс жасап жатыр екен. Бұл орайда еліміздің футболшылары одан да әлем чемпионатына шықсам, сонда жақсы өнер көрсетсем, мұндай жарнамадан да әсерлі қадам болар еді деп қоясың. Мысалы, Коба Ферде аз ғана уақытта нағыз танымал болып, бүкіл жерде хит болып жатыр емес пе? 4 жылдан кейін соның жолын бізге берсін деп қояйықшы. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
0: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00 өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекені.
1: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғылам.

0: кездесер бір күнде.
1: Аспан FM.
0: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат мекені.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейін де күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз бірегей хит әндер қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкидаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Арман.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Күн тізбеде 8 шілде, аптаның сәтті сәрсенбісі. Бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бекітілген аллергиямен күрес күні екен. Сала мамандарына атаулы күн шын жүректен құтты болсын дейміз. Енді сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әлеменінен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық. Түстен кейінгі күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбеде де күн бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінгі күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін футболдан әлем чемпионатында ширек финалдағы барлық шоп белгілі болды. Міне сол жайды айтып берем. Панафам, махаббат туралы үздік әндер.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8706 766 77 88.

мекені, мен сізге қазір футболдан әлем чемпионатының ширек финалында өнер көрсететін бүкіл жұп белгілі болды. Міне сол жайлы айтып беремін. Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия және бүгін түнде белгілі болған жұп Аргентина, Швейцария. Осы 8 команданың 6-уы Еуропадан екен. Бастысы кім әлем кубогын жеңеді. Бүгін әлем чемпионатында алғаш рет демалыс, ойын жоқ. Маңызды ойындар алдында бір сәт демалып алайық. Артық етпейтіні анық. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын арға да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабекова. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладыңге бәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
6: Уақыт сынағынан өткен ән.
7: Аспан FM-де мәңгі

0: жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екен, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіңе жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: болады.
1: Аспан FM-дегі афиша «Бэр Найт Перед». Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 34 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 29 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні Орталық стадионға келіңіз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

маңызды ойындар жайлы айтып беремін. Кешкі сағат 8-де орталық стадионда Қайрат футбол клубы Черногориядан келген Сучасканы қабылдайды. Чемпиондар лигасының алғашқы айналымының бірінші ойыны. Ал ертең Семейдің Ермайы конференция лигасы аясында Арменияда Алаш Кетпен кездеседі. Ал Астана Албанияда Динамо Сити клубымен ойын өткізеді. Бәріне жеңіс тілейміз, абыроймен өнер көрсетейік. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тек еңіздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік.

0: FM махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Каспи жаңа дәуірге көшуде. Каспи KZ Алматыда өткен шарада жаңа AI көмекші Касперді таныстырды. Ол пайдаланушының қажеттілігін түсініп, тауар таңдауға көмектеседі. Өнімдерді салыстырады және ең тиімді нұсқаларды ұсынады. Жаңа сервис қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейді екен. Жаңа жүйе осы шілде айында қолжетімді болады. Әсіресе онлайн сауданы жақсы көретін болсаңыз, онда тауар таңдауда көмекшіңіз пайда болады. Енді қуана беріңіз. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16.
5: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
7: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
8: Неге көңіл күйің жоқ?
9: Плиткам түсіп қапты.
8: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена Титан.

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте 37 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 28 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін де дәл солай. Алдағы 2,5 сағатта сүйіктендеріңізді тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар бола аласыз. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспаным фейм, махаббат мекені. Туған күніміз қашан? Елімізде банктер мен дүкендер клиенттердің туған күндеріне әртүрлі сыйлықтар ұсынады. Бірі 3-10 мың теңге көлемінде бонус немесе купон берсе, енді бірі жеңілдіктерді көбейтеді немесе кэшбэк есептейді. Мамандар бұны тек сыйлық емес, клиентті сатып алуға ынталандыратын маркетингтік тәсіл деп бағалайды. Иә, туған күнде әр адам сыйлық күтетіні рас, ал мұндай кішігірім жеңілдік немесе бонустың өзі жақсы ғой, ешқандай сыйлық алмағаннан гөрі. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз, ешқайда алыстамаңыз, жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: Аспанов ФМ махаббат мекені. Жақсы жаңалық әсіресе оқушылар мен ата-аналар үшін. Елімізде жасанды интеллектке негізделген жаңа форматтағы мектептер ашылады. Жоба аясында Tomo мен Tomorrow School сияқты жаңа оқу орындары іске қосылып, білім беру жүйесіне жи технологиялары кеңінен енгізіледі. Мақсат оқыту сапасын арттырып, цифрлық білім беруді дамыту екен. Сондықтан балаңызды ерекше мектепке бергіңіз келіп жүрсе, онда құлағыңызға алтын сырған білімді әрі заманға сай жас ұрпақты тәрбиелеуге үлес қоса аласыз. Жаңа сағат сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте 37 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 28 градус жылы, күн бұлтты, кешкісінде дәл солай. Айдарбек Рысбек, Еркеш Хасен, Асқар Жүнісбеков, Марсельді күтіңіз эфирден сәлден соң, бірақ алдымен шағын ғана жарнама. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Аспан ФМ махаббат мекені. Қызықты оқиғалармен бөлісе отырайын. Әлемге танымал адамдардың өмірінде де таңғаларлық оқиғалар көп. Мысалы, Наполеон небәрі 26 жасында Италияны басып алғанмен өзі мысықтан қорыққан екен. Моцарт 3 жасынан музыка жаза бастаған, ал Бетховен әйгілі 9-шы симфониясын құлағы естімей жүріп жазған. Эйнштейннің соңғы сөзі де құпия болып қалды, өйткені жанындағы медбике неміс тілін білмеген. Енді өзіңіздің бойыңыздағы ерекшелік жайлы да ойлап қойыңыз. Кім білсін, бәлкім тарихта қаларлық тай қасиетке ие шығарсыз. Алдағы 30 минут бойы сүйікті әндерді үзілсіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Urban FM махаббат мекені. Алматының апортына не жетсін. Елімізге шетелден алма импорттауға уақытша тыйым салу жоспарланып отыр. Егер құжат қабылданса, шектеу 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін күшінде болады. Ол Еуропа елдері мен басқа мемлекеттерден автокөлік, теміржол және су арқылы әкелінетін алмаларға қатысты болады екен. Ал өзіміз отандық өнімді қолдайық.

0: Автоматты түрге қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат. Сонымен қатар, теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қымбат мекенім. Қызықты дерек: Қазақстанда дәл қазір Астана есімді 26 адам тұрады. Бұл мәліметті Астана күніне орай ұлттық статистика бюросы жариялаған. Бүгінде елорда халқы 1,674,000 асты. Сонымен қатар қалада 31 театр, 5 музей, 35 кітапхана және 24 саябақ жұмыс істейді. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-ында Астана қонақ үйлеріне 67,000 астам шетелдік турист келген екен. Елорданы өткен туған күнмен құттықтаймыз, бас қала көркейе берсін. Ал бүгінге осы, Эльмира Жыламанова алдағы жарты сағатқа сүйікті толқында сүйікті әндерімізбен оңаша қалдырам. Ертеңге дейін бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тантыма, азғын әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте 37 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 31 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 28 градус жылы, күн бұлтты, кешкісінде дәл солай. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Жарнама.
1: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
3: Нөміріміз 877-577-7575.
2: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00 өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM, Махаббат мекені, қуанышты жаңалық. 17 жастағы қазақстандық шахматшы Алдияр Ансат халықаралық гроссмейстер атанды. Ол Ақтөбеде өткен халықаралық турнирде рейтингін 2500 ұпайдан асырып, осы атаққа қажет барлық талапты орындаған екен. Айтпақшы, Алдияр бұған дейін фиде шебері, халықаралық шебер атанса, енді небәрі 17 жасында әлемдегі ең жоғары шахмат атақтарының біріне қол жеткізіп отыр. Өзім енді шахмат ойнайтын адамдарға қатты қызығам, әрі құрметтеймін. Ендеше жас чемпионды құттықтап, 15 минутты хит әндер үшін босатайын. Сізге жайлы кеш болсын. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға.
2: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. Жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 26 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 32 градустық болып тұр екен, ертең ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілмек. Дәрігерлер ашық күннің астында көп жүрмеуге және молырақ су ішуге кеңес береді. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 29 градус ыстық, ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, плюс 32 градус болады.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында Алихан компания Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері Асхат Бейбітов құрылыс жұмыстарына қатысты өте пайдалы кеңестерін бөліседі. 30 секунд жарнамадан кейін бағдарламаны толық тыңдаңыз. Ал мен 15 минуттан соң тіс күтіміне қатысты қызықты бір ақпарат айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Асхат, қалай жағдай?
6: Шүкір, аман есен.
5: Дәл қазір Аспан FM студиясында Алихан Компани Алматы жұшысының бас сауда менеджері, сарапшымыз Бейбітов Асхат отыр. Асхат, енді біз көптеген тақырыпты талқылап жатырмыз ғой құрылыс саласында. Егер құрылысқа қатысты бір ғана маңызды кеңес беру керек болса, онда не айтар ең?
6: Мен бір ғана нәрсені айтар едім. Бұл технологияны сақтау деп. Негізінен құрылыс саласында ғажайып шешім болмайды өз тарапынан. Ең қымбат материалдардың өзі дұрыс қолданылмаса нәтиже береді деп одан бір ғажайып күту дұрыс емес. Ал орташа материалдардың өзі технология сақталса, олар ұзақ жыл қызмет етеді. Мысалы, қабырға қалау, сылақ жүргізу, бетон құю немесе әрлеу жұмыстары болсын, әр кезеңнің өз ережесі мен мерзімі бар. Соны сақтайтын болса, сол талаптарды сақтау ол сапалы құрылыстың негізі деп айтса болады.
5: Асхат, қаншама тақырыпты қамтыдық, қазірде айтқаның бар, осының барлығын жазып, енді құрылыс саласында өзімді пайдаланатын болам.
6: Керемет.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
7: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
0: Аспан FM.
8: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.

0: мынадай қызықты мақала оқыдым, сізбен де бөлісейінші. Сүт, ет, алма мен құлпынайды тұрақты тұтыну тісті нығайтып, тіс кіреукесін қорғауға көмектеседі екен. Сондықтан күнделікті ас мәзірінде ет болу керек. Оның құрамындағы ақуыз жалпы ағза үшін де, тістер үшін де негізгі құрылыс материалы дейді тіс дәрігерлері. Ал құрманы керісінше аз тұтыну керек, өйткені ол тістің табиғи тазарту қасиетін әлсіретуі мүмкін екен. Менің алма жей алмайтын бір түрлі әдетім бар, бірақ ет пен құлпынайды жиі жеуге тырысам, онда тісім сау болсын десеңіз, осындай кеңестерге құлақ түре жүріңіз. Ал мен 30 минут әдем әндер үшін босатайын. Шағын жарнамадан соң тоқтаусыз шырқалады бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Ты чего такой грустный?
4: Плитка отвалилась.
1: Так надо было брать клей Валихан Компани Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
4: А далеко ехать?
1: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Алихан Компани Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Махаббат мекені елімізде 45 градусқа дейін ыстық болады дейді Қазгидрометтің болжамынша. 9-11 шілде аралығында еліміздің оңтүстігінде ауа температурасы плюс 45 градусқа дейін көтеріледі, ал батыс, солтүстік батыс және шығыс өңірлерде жаңбыр жауып найзағай ойнайды, кей жерлерде бұршақ түсіп екпінді желмен нөсер күтіледі дейді. Ал елдің басым бөлігінде күн ашық болып аптап ыстық сақталады екен. Онда мүмкіндігінше күннің ең ыстық уақытында сыртта ұзақ жүрмеуге, әрі көбірек су ішуді ұмытпа. Ал мен қазір жайлы кешілеп 4 хит әнге кезек берем, сосын ауа райы болжамын назарыңызға ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
3: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – «Двери Сити». «Двери Сити». Первый дверной.
1: Алматыда қазір 27 градус ыстық болып тұр. Ертең жаңбыр жаууы мүмкін. Плюс 29 градус. Шымкентте қазір 32 градус ыстық екен. Ертең ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатыр. 30 градус ыстық. Ертеңде жаңбыр жаууы мүмкін. Плюс 32 градус. Жасанды интеллект енді жүргізушінің көлік жүргізу стилін анықтайды екен. Бұл не үшін қажет? Жауабын 18:45-те тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: астана ермек асеркибаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні Орталық стадионға келіңіз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
4: Көзімді жұмсамда көрем сені.
3: Махаббат туралы өзіңіз.

Фан FM махаббат мекені елімізде қалыпты жүргізушілерді ерте анықтайтын жиі жүйесі іске қосылады дейді. Жаңа Сергей ГАИ платформасының камералары жазып қана қоймай, жүргізушінің қалай жүретінін бақылап, былайша айтқанда оның жүргізу стилін анықтайды екен. Егер ол жылдамдықты асырып, жолақтарды жиі ауыстырса, жүйе мұны ескеріп, апат болу қаупі бар деп алдын ала сигнал береді дейді мамандар. Қысқасы, енді көлікті тек жол полициясы емес, жасанды интеллект те бақылайтын заман келе жатыр. Сондықтан рөлде әрдайым сабырлы болуға шақырам. Тағы жолда Span FM-нен сүйікті әндеріңіз тыңдай жүріңіз. 3 минуттан соң 30 минут жарнамасыз қойылады. Бұл Span FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Span FM. Span FM.

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: махаббат мекені. Мәссаған Қытайда иттерді жалға беру қызметі пайда болды. Арнайы қосымша арқылы өзіңізге ұнаған итті таңдап, оны бірнеше сағатқа серуендетуге болады. Қызмет әсіресе үй жануарын жақсы көретін, бірақ асырауға мүмкіндігі жоқ адамдарға арналған. Жалға алу құны шамамен 1000 теңгеден 4700 теңгеге дейін. Ал арнайы қосымша иттің қайда жүргенін онлайн бақылап отырады екен. Өзім сыртта жиі жүретін болған соң, ит мысық асырау жайлы енді ойланып көрмеппін, бірақ оларды жақсы көрем. Бізде де осындай қызмет шықса, пайдаланып көруге болатын сияқты. Ал қазір ән тыңдайық. 19:30 орай болжамына келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майн сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 8707-577-75.

0: отып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматыда қазір 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, +29 градус болады. Шымкентте қазір 31 градус ыстық болып тұр. Ертең ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілмек. Ашық күннің астында көп жүрмеуге және молырақ су ішуге тырысыңыз. Ақтөбеде қазір 29 градус ыстық екен, ертең жаңбыр жауы ықтимал, +30

0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-1155.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Fun FM махаббат мекені. Естідіңіз бе, елімізде электромобильдер көбейіп келеді. Бір жылдың ішінде олардың саны 55%-дан астам өскен екен. Ең көп электромобиль Алматыда тіркелген, одан кейін орында Астана мен Алматы облысы тұр, ал ең азы Абай облысында, дейді мамандар. Айтпақшы, жақында электромобильдерді басқа көліктерден бірден ажырату үшін оларға жасыл түсті мемлекеттік нөмірлер беріле бастайды. Ал мен қандай көлікпен жүрмесеңіз де жолыңыз ашық болсын деймін. Тағы Fun FM таңдаулы әндер тыңдап, діттеген жеріңізге аман сау жетіп алыңыз. Мен Мөлдір Нури, ертең кешке дейін сізбен қоштасам. Бұл Fun FM.

0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Неге көңіл күйің жоқ?
2: Плиткам түсіп қапты.
1: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: жиырма бес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: хит-әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сыздығыңнан өзімнің істейтіндер тізімінен пәл мен табылмаймын.

Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: жарнама. Келесі етіп көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинау жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Таспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Посмотри мне в глаза.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені.
1: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпейдім, түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйш, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібектей. Жұлдызды жүзіп, айдалға ғып берейін. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қасында балқыды тас мүжіл, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауыр мұңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екен, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіңе жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тандыма. Аз күн әуре, несіз? Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос? Қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.